0: tunungan jisim abdi, jisim abdi sastra jeung kula diupot agan-agan
1: diupot
0: ka agan panengah
2: sastra jeung
1: agan
0: kumaha cepat abdi kada di mana ieu calik-calikna sok diharapkan kaula tena naon da kaula geus mewara atawa kaula geus bebeja ka praja nagara hing amarta didieu abdi calik sok didinya cepot agan kapangkeran ku jisim abdi tena naon cepot sok geura diieu

0: rada beda nu ieu mah ieu. Jol-jol nyerendang ieu. Beda ieu beungeut geus beureum ieu. Ayo ari dewek mah beungeut beureum geus dituna. Ieu geus beda ieu. Ditinggali dina aurana geus beda ieu. Cepot. Abdi mung panuhun punten. Rek kumaha maneh? Panuhun. Anu atos-atos mah salira nyebat ka abdi cepot teh sawios. Da abdi mah salah ku pawongan. Abdi salah ku rahayat ngan omat. Da tos benten ieu. Da jisim abdi teh aya tos gaduh kakuasaan janten raja di nagara Dwarawati. Da parantos gembungan da salira oge teh parantos nyakseni. Da kasakseni ku sadayana da salira oge panuju. Da abdi mah teu ambisi, da tadina oge teu gancang narima jadi raja. Da imah tos hasil gembungan nyaeta abdi. Janten salira ieu mah usul baheul salira dunungan abdi da ayeuna mah parantos sanes kitu tah abdi mah da salira oge parantos ninga saha abdi teh ayeuna kasih abdi teh ayeuna denge kumaha neh tuh nya mimitina teh kitu kah ulah rasa atoh ulah rasa bunga anjeun sanajan bari jeung 40 poe 40 peuting jadi raja di nagara Dwarawati.
1: Mamannya jadi raja.
0: Ulah abong cenah hasil musyawarah, anjeun teh kudu ngukur ka kujur. Nah, mimitina ye. Anjeun teh kudu nalipak maneh. Bisa naon anjeun? Sedengkeun anjeun salaku rakyat jalata. Bari jeung anjeun teu sakola, bari jeung anjeun teu bisa nanaon. Heug. Ayeuna jadi pamimpin di nagara Dwarawati. Rek jadi naon rahayat nagara Dwarawati lamun nya teh dipimpin ku anjeun. Tah parendene kitu. Ulah wae ka gede hulu anjeun. Ye. Ieu teh naon ieu? Ari tadi satuju. Ieu teh naon ieu? Ulah ieu naon ieu naon? Anjeun teh kudu nalima, anjeun teh kudu nalipak maneh. Maksudna kudu ngaku anjeun teh jalma bodo, kudu ngaku anjeun teh jelema eueuh pangabisa, pek aina jadi raja. Wayahna pamenta kaula. Leupaskeun eta jabatan. Ieu teh kumaha? Yeuh agan. Punten abdi sanes bae mamatahan dog hayam nita ngojay ka meuri, pan salira anu nyatujuan abdi janten raja. Lamun nya teh agan tadi teu panuju ka jisi abdi janten raja. Oh tadi agan wawarcos ka agan Batara. Ulah disatukeun. Ayeuna para sadayana para pangagung parantos lunta ngantunkeun nagara pek salira ayeuna. Nya teh naonan ieu teh? Tidak prosedur atuh agan. Pedah izin kitu salira. Katuang lanjut. Ulah ka mana nyarita? Ceuk kaula pasrahkeun pasrahkeun. Lah moal. Da ieu mah amanah. Abdi jadi raja bakal dicekel deleg rek hade rek goreng jadi raja. Ku abdi bakal dilaksanakeun. Naon sababna 40 dinten 40 wengi mangrupa tanggung jawab abdi. Kurang ajar. Diomongan leuleus ku kaula nepikeun masih kana tetep ngalawan wani anjeun cupak cuman taka keukeuh peuteukeuh kudu narima sia teh jelema tolol sia teh jelema goblok sia teh jelema goreng patut sia jelema belangsang sia jelema malarat rosa. Aduh alah beak Bang Amit aing teh tibang karek 40 poe ge dihina aing teh mangkaneun karek tibang tugasna oge 40 poe aing mah dihina aing teh nepi geun ka kitu heung aing mah dihina ge perkara jabatan nya rumasa aing mah jelema bodongan ieu aing disebut jelema goreng patut aing asa nyentuh aing mah kana hate asa karasa aing mah kana keketen lain euy. Lamun arjuna nepikeun ka kitu heuh dewek bodoh buruk palung bodoh geulah dewek raja ieu namanya kumaha aku aing lamun dilawan. Satuju mararane aing teh ngalawan Arjuna. Ya aing mah geus tanggung jawab, geus tanggung jawab ka nagara. Aing izinna ka Mbak aing. Izinnya aing ka Arjuna. Satujuan doakeun nya. Aing mah ngambekna ge bebeja. Moal aing aing cerikna makasih ya. Lain aing padan cerikna ge nya. Hayang milu tanggal 3 ngeneng sin teu gabag duit. Rahasia aing jeung tukang gambang coba. Piraku cenah. Tenang. Tenang. Kayaknya tenang ya bari ngadegdeg. Aing rek ngadat. Dayan. Gagahnya aing ngadatnya. Aing mah eueuh beban nek ngadat ge. Aing mah balangsa eukeur. Susah eukeur. Bodonya eueuh nu dipikiran ku aing mah. Bebas aing mah. Pamajikan teh gableg pan aing mah. Eueuh kabongborat aing mah rek ngadat ge. Nemen-nemen deui. Perkara hucang. Dah, keun bae aing mah. Aing misalkeun aing perang jeung Arjuna mah darah hutang aing bebas meureun. Men-men deuing ya. Jeung. Rek kumaha anjeun sastra jingga? Dengar oleh Anda. Aing rada keren jadi raja aing mah. Manusia hidup di alam dunia beda soteh jabatan, beda soteh pangkat. Tapi di mata nu maha kawasa rekep dengdeng papak sarua. Hebatnya aingnya raja teh atuh. Rek sieun kudu sicapat kudu ka Arjuna. Moal rek mundur ku sasi ku moal rek ngejat ku satapak dewek geus boga tanggung saya geus boga tanggung jawab. Marukana da moal pati-pati sicapat jadi raja di nagara lamun geus san leber ku wawanen. Wah aing kumaha wae. Modar-modar atuh aing mah ceuk aing ge. Jebot cek aingnya balang sak eukeur nu penting mah nu garering aingna sing calalageur. Tapi itu men-men deuing aduh hirup. Pasrahkeun tahta karajaan moal. Moal moal dipasrahkeun ku abdi. Uihan deui rekep dengdeng papak sarua. Aya paribasa nu maha kawasa teu ningali kana rupa. Teu ningali kana pangkat. Deudeuh ulah sasina nu maha kawasa ka makhlukna teu ningali kana rupa. Kabeh sarua. Ulah sasina nu maha daek ngalaksanakeun kana naon tugas anu geus ditangtukeun ku manehna. Eta nu penting mah. Ulah nyarita ka mana karo. Pokona mah Arjuna ngajak gelut jadi dilayanan pokona mah. So marukanan si cepot non Prabu cepot tak gembur gitu
1: Prabu Anom
0: makanya on gitu jadi anjen rek eukeuh mempertahankan ieu tahta karajaan geus pasti abdi mah sok rek kumaha

0: Gera tungkul kajukut gera tanggah sadapan gera papatkeun jampe bau. Ari mawat madaweuh jampena. Naon sabeneh? Dah urang mah moal bi teu hayang tembung da waktuna mah kunu mah kawasa dicabut. Moal bisa ditahan-tahan oge. Ulah nyarita ka mana karep. Rasakeun hayo pangawasa kaula sok atuh. Ari geugeuh peuteuk jeung panasaran.
1: Aca Melayu.
0: Modar anjeun cepot. Ah, da can dikersakeun kunu kagungan.
2: Weui. Hebat euy.
0: Ora disangka ora dinyana.
2: Ora.
0: Anjeun gagah sakti mantra guna punjung ingan papah manggulang lan mangguling. Ah, abdi mah teu rumasa gagah. Ulah nyarita ka mana karep.

0: kuat.
1: Can dikeresyakeun.
2: Be ora disangka original dadak dumadak anjeun gagah sakti mantra guna. Cepot abdi. Moal ngalawan ka kaula. Ah. Abdi mah moal ngalawan ka rumah sia abdi. Jadi anjeun moal ngalawan abdi moal ngalawan ku pisik. Ari keuk jadi abdi teh keuk kudu ngalawan. Jadi abdi teh keuk kudu ngabalas. Sok. Boga ilmu naon anjeun. Ah, abdi mah teu ngagaduhan naon-naon. Da teu rumasa abdi mah ngagaduhan naon-naon.
1: Ngan kretek abdi mah sok nyampe ka mana
2: weh. Ngan kretek abdi nu atos mah sok nepi. Sakitu euy abdi mah. Sok. Kaulah hayang nyaho ilmu anjeun buktikeun ayeuna. Sok atuh dibuktikeun ku abdi. Abdi mah marek neungeul. Geura buktikeun. Leuleus arjuna.
0: Awas.
1: Itu wae aing teu kudu gelut.
0: Hebat si Akang ngadak-ngadak ye.
1: Capek kos apa Aden.
2: Lah, teu kudu capek kos dalang Aden, kos dalang Ogi. Kitu wae gelut mah. Rumahna naon sababna? Beakeun tanaga euy. Rumahna geus hampir kepala genep. Teu kitu. Tuh,
1: elmuna sakeun.
2: Cepot abdi. Cageurkeun deui kaula. Hayang cageur kaulah hayang cageur menta ulah kasih cepot menta kanu boga cageur ulah kasih cepot hayang cageur mah menta kanu boga cageur cageurkeun deui sumuhun dicageurkeun ku abdi abdi mah mung syariat mung jalan da sagala sesuatu na oge nu nyageurkeun mah mah kawasa atuh lamun hayang cageur menta kanu mah kawasa ulah ka abdi tah lamun ka abdi mah menta rokok bere. Cageurkeun cepotan. Elmu naon eta cepot? Can cukup umur ulah ka hayang ge eta mah. Sakali deui eta elmu naon bisi disalahgunakeun wayahna ulah ka hayang ge eta mah. Si cepot urang ngajar

0: bapak didinya mah dengari lauk-lauk ajan. Lauknya dikawin, nepikeun ka boga anak, nyaeta ieu Jaka Tawang. Tanu mantak Jaka Tawang mah hirupna oge di Ciai. Nepikeun pan ka ceulina ge, nepikeun ka turang denge, da ceulina ge budeg Jaka Tawang mah. Lamun dewek teu ngomong rada bedas teh moal ngadengeun. Jadi tanu mantak kuring mah embung.
1: Hihi. Siluman Cai.
0: Kuring mah embung. Kudu gelut jeung turunan hurang. Tong.

0: rek naon deui sia monyong. Lain uing bingung uing kakak. Yeuh. Ari jelema mah ulah loba bingung. Nu mantak lamun rek bingung ka dieu ku dewek dibeli nu bada ringung mah. Sok. Si lain bingung. Ka dieukeun bingung ngilain ka dewekeun. Buset tinggi jelema sombong amatnya. Ah dewek mah teh sombong kanyataan. Aduh. Hari akak make pamake. Ah, sama pamake naon lah. Jauh-jauh segala pamake seti jaman. Heuh naon atuh? Ngajedog we ka ilang ieu. Apal atuh. Aduh. Bingung uing heuh ngajedog diuk. Lamun ku ilaing di pikiran bingung nambah gering nu aya. Kaditu na lamun geus gering modiar.
1: Bosetik aya. Darareukeut kana liang kubur teh.
0: Aduh, bener aya. Cepot. Aduh, kakak lu bogana datang akak. Tenang deh. Ini baru berjalan 39 hari.
2: Masih kena ya, Wak.
0: Masih kurang 1 hari.
2: Oh ya deui.
0: Lain pan nu bogana atuh peduli dewek mah nu bogana rek henteu. Ulah kaget cepot sok mangga

0: Cepo.
1: Abdi, ulah.
0: Nuhun. Kaula anjeun geus bisa mancen tugas kana naon ku kaula anu geus ditugaskeun ku kaula ka anjeun.
1: Nya pamendak abdi mah punten. Ulah sakadar nuhun unggul juragan.
2: Ye pamrih yo pamrih.
3: Nuhun we.
2: Tah kieu cep. Perlu dikanyahokeun kaula geus salse kana naon nyieuhkeun angkara murka. Turunan sinaga percona atawa seueuh siwina anu boga pakarepan hayang ngancurkeun.
1: Janten tugas teh parantos salse.
2: Geus rengsek cep. Tah ayeuna mah pamenta kaula. Kaula ngalaksanakeun geus rengsek ngan kaula ayeuna rek menta deui ieu nagara. Tah anu mantak akak geus bikeunkeun lah.
1: Kieu punten agan. Da ari nu ngaranna manusia mah nu dicepeng teh carios.
2: Ari maksud anjeun
1: eta mah emut bae ku saliga.
2: Maksudna nya.
1: Piraku ulah api-api salira teu apa.
2: Kaula teu ngarti
1: apiraku salah kuraja teu ngarti. Berjeung pandi dunya nu kumeleneng nu aya manusia kadewaan mah agan, dewa kamanusiaan mah sepuh abdi Bapa Semar. Ari nyarios mah kieu ulah rancalin ciluncat mulang udara tina taliga ada. Kudu mun ngadek sacarekna cakup ngeun kudu saprasna
2: teu ngarti kaula.
1: Ulah api-api teu ngarti geus tah ayeuna mah bisa bilih teu ngarti teh kieu. Ari agan ditipkeun nagara Dwarawati sabaraha lami
2: 40 poe 40 peuting.
1: Tah abdi tumaros dugikeun ka ayeuna tos kalebet sabaraha dinten sabaraha wengi
2: 39 poe 39 peuting
1: ngandung harti kurang sapeuting. Tah lamun nya teh kurang sapeuting abdi ieu nagara Dwarawati teh masih tanggal waler abdi
2: pilah kadar sapoe atuh cepot.
1: Ih di dieu agan teh salaku pangagung agan teh nyieun aturan agan teh nyieun undang-undang.
2: Pancek agan kene MOU ne tong boro batur kaula sorangan cek paribasa boroning kurang sapoe sapeuting kurang samenit ieu nagara ulah waka dipasarkeun cing atuh agan teh salaku pamimpin kudu jadi contoh kudu jadi suri cauladan kudu jadi eunteung atuh
1: nu nyieun aturan tapi agan nu ngalanggar aturan
2: da agan kene nu ngarempag ge mah sapoe cepot. Lamun hanya teh kudu dibayar kudu sabar
1: ah dilebah dieu abdi mah moal beunang ku panyokok leutik abdi mah
2: lamun nyarita anjeun ka kaula lamun hayang-hayang naon lamun hayang duit sabar duit ah duh ka urang mah mungkur balangsak sapoe mah jual we bos. Nya meureun akal lamun narima mun cara pasanggon mah akak meureun bisa kawin kuring sarua meureun. Nya akak boga pamajikan kuring boga pamajikan geus jual sapoe mah.
1: Wah, wow. Sia mah memegahan teu hade.
3: Setengah juta malah jual lah.
1: Kudu panjang atuh. Ulah ajag ajug. Duh, siapa mah sagala ajag ejeg ajug naon? Ajag ojeg ajug gitu.
2: Duh, engah hayang nya kudu boga naon sih akak teu boga naon-naon dewek mah deh.
1: Lain ari ajang teh naon heuh ka ditu ka dieu geus mah ngeneangan berkat wae atuh. Tah eta mah ajag. Lamun ajug bener ceuk aing henteu ceuk batur. Teu kitu. Aing ka batur nya angan ari sia mah ka diri sorangan mah ah kumaha aing ge. Kitu.
2: Nah, ngas.
1: Tak itu agan. Jadi abdi mah, popo jeh abdi jalmi bodoh, pepejeh abdi jalmi teu ngarjos ngan abdi mah hoyong ngabuktoskeun.
2: Sing percaya cepet abdi mah percanten. Jadi bener moal rek dipasrahkeun moal.
3: Itu Agus.
2: Pasrahkeun moal, pasrahkeun moal. Kurang ajar.
1: Lamun nya teh kurang ajar pek ajaran.
3: Ajarkeun.
1: Mendingan kieu. Abdi bade tumaros.
2: Anjeun tanya naon ka kaula? Dupi salira sah kakasih. Ngaran kaula Prabu Batara Kresna.
1: Jadi anjeun naon salira teh Prabu Batara Kresna. Tah abdi bade tumaros. Naon ai hartina Batara?
2: Batara teh pinter dah.
1: Batara teh pinter. Omat ulah jadi ulah minteran batur.
2: Harti Batara teh pinter ngan omat. Pinter teh ulah dimanfaatkeun.
1: Komo bari jeung pinter kabali ngeur mah. Tah ayeuna kuring rek tumanya deui, abdi bade tumaros deui.
2: Rek nanya naon? Ari Batara tugasna tukang sasapu.
1: Heeh. Obe meureun Batara teh. Tibang jadi obe meureun.
2: Lain tukang sasapu nu eta.
1: Tapi sasapu nu mana?
2: Ngandung harti tukang nyapun ka doliman, ka sarakahan, ka biadaban, ka angkara murkaan. Tah nu rek disampukeun mah nu biadab, nu dolim, nu angkara murka. Abdi mah masih nyekal deleng aturan di agan, da agan nu nyepeng aturanana, da agan anu ngadamel aturanana.
1: Da moal ngalalakukeun abdi mah. Isin agan ah ulah kitutuhanan sing kahawatos ka rahayat.
2: Rahayat teh duh
1: ayeuna sok waktuna
2: luyu jeung katangtuan laksanakeun tugas anu luyu ulah kitu-kitu teh jadi moal dipasrahkeun ah.
1: Pokona mah kurang sapeuting ge moal dipasrahkeun ka cik agan keneh cik abdi oge kurang samenit ge moal. Da lamun misalkeun kieu oge okay, da diminangkakeun kana pamajikan oge okay, lamun opas pencan 40 poe mah tos ngalahirkeun pan 39 poe can meunang.
2: Tah saya eta mah kitu. Sagala diakur-akurkeun ka dinya. Heeh. Pasrahkeun jabat moal. Pasrahkeun

0: Amboi ngamboi agan. Kalau resan kang semua, kumaha agan? Punten kang semua. Cing.
1: Lah bapak datang.
0: Cing sih dulu. Dengarkan hula. Dewek rek minta keterangan hula.
1: Aing asal geus datang jelema ieu ge ampun aing. Nyao aing asal geus datang jelema ieu ge.
0: Tah uing bisa nyaho naon sih jelema elmuna
1: cicing sia da hola.
0: Kumaha agak kieu kak. Kaula teh nitipkeun nagara 40 poe 40 puting. Salira teh leres kak. Naon pangna salira nitipkeun nagara? Kaula teh nampi uala patra kang. Yen nagara atawa seuwe di jagat Suralaya seuwe siwi sinaga perdana. Boga pakarepan hayang ancurkeun. Boga pakarepan teh hade. Tah kaula teh kapeto dipewarang nyalsekeun padung atawa kaributan-kaributan nu aya di jagat Suralaya. Tah nagara teh dititipkeun ku kaula ka. Kapunana
2: leres kang.
0: Ngan kaula teh janji
3: meting
0: nitip nagara teh 40 poe 40 peuting.
2: Leres.
0: Dugikeun ka ayeuna nembe 39 poe 39 peuting. Tah nagara teh teu dipasrahkeun ku si Cepot. Dupi salira parantos salse di jagat Suralaya. Tos salse. Tah ayeuna mah wayahna. Abdi anu kaula nyuhunkeun ka salira ka Kakang Semar pangmentakeun di ieu nagara Dwarawati. Tagiri. Pasrahkeun deui ka kaula, Kang. Sae. Punten ku jisim abdi ka pangkeran atuh.
1: Cepot. Aing asal geus geus hareurin. Ribet
0: misalnya jelema ieu teh. Barina oge bapa rek naon ka dieu? Teu penting bapa mah tidak masuk nominasi. Amuing sia ka kolot kitu. Wani sia ka aing. Teu mimiti nepi ka ayeuna teu ngarti we kuring mah ieu si Aka. Kunaon udel lanceuk ilaing? Pasrah. Agan Jakatawang pasrah. Dugikeun ka Agan Gatot Kaca ge lemah. Dibere naon sih ku bapa? Teu dibere nanaon ku bapa jang. Da bapa mah teu rumasa. Teu rumasa. Ah, tapi uing teu ngarti ieu ah.
1: Geus bapa mah balik wae, balik wae. Nu penting mah bapa isukan. Abdi kan meunang pasanggonya. Kitu. Kari nyarika we bapa hayang.
0: Dewek mah mung disogok sia deuleuk.
1: Ih, lain lagi nyogok da wajar atuh ka deudeuh anak. Kanyahana ka kolot atuh. Nya iraha deui mumpung abdi ieu kenging pasanggon kitu. Heeh. Bisi bapa hayang ieu hayang rorodaan dipeserkeun ku abdi. Lamun bapaknya teh hayang rorodaan mendingan bapaknya ku abdi dikikipingan ya dipasihan ban.
0: Ngahina siap jang hampura dewek eta pasrahkeun ieu nagara ah moal boroning agan batara bapak sorangan moal can cukup waktu nama can 40 poe 40 peuting
2: ah sabab janji.
0: Peupeuh sia kudengeun-deungeun sasatna kududungan di penta pilah kada kurang sapoe ku kolot sorangan masih keneh keukeuh peuteuh geus sia teu ngahargaan ka aing ah ngahargaan tapi rak kudu ngaranna ka kolot teu ngahargaan sangat menghargai ya, abdi mah anu mantak ya pak aya naon sih ieu uing teu ngarti ti tadi cicing jang ilaing mah da wala pamungkas dewek tumanya ka ilaing bade naros naon bapak ka abdi tas ieu mah kitu deui wae tu dah asal bapakna make irama nembalana make irama sih mah kasep epo bikin genjang kedeui weh da ilai ngasaan geus jadi raja bari jeung sakedeung bapa moal tiasa pa hapunten pa hese ilai mangekersana ieu Semar Badranaya nyembah ka sastra jingga aya nu kaluar ti gua garba sastra jingga kajabi Dewi Sidi Bentar sep ibuna Semar